Uite să pată ăștia în ce? Dă bătuță să-mi iau, ce avete ce au? Nu știu pată ăștia, ce avete nina muște, nu știu. Oi, alea că n-ai ce ceată pată ăștia, dar nu rohul cu tău așa, oi, că n-ați. Biala, la. Nu zăm, mă, tu să nu-i hobăre, că mă. Ic de ții, mă răuat-o pe asta, mă răuat-o. Bă, dii după asta, așa. Eu mă răuat-o, că n-am mă răuat-o. Eu mă răuat-o, nu, aga, pe măcerdane, că părut bă, că ne? Nu, măcerdane, că părut mă, au de cart s-ar te-ai păsie ieșe, bă, că ne? Au zon băsie zinzir bani cărnă, mă, si, nu știu, gal pe rogălă, mă, si, gal, că ne? Decu pe rogălă, mă, si, gal pe rogălă, mă? Aghlavi te bhai kena si bahana tamasha pe nawale hoye ta paise ruka kene das dar bande kawan si diya kamakla sadaya ye kamakla sadaya odi miya se nashi na wata de tutup gulai basanenge parna hozi kena ishi miya se wadi ki di odi miya se nashi na wata de tutup gulai basanenge parna hozi kamakla sadaya marwata se de kena si marwata pare khanda magoresha tamote gilaukre.